zazvonio, tvoj miris se vratio, pamtim tvoj lik, ne predajem se, neću da patim.

dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu salilom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U salilom, a mene gađa svaki ton. Noć

trajala dugo žeć. Postala sve veća svest, suzila se sa svim, idem, idem, mada kasnim noć. Potrajala dugo žeć.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

da mogu bez tebe, da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta postlaje

volim te, sakam te, jedina malena, želim da. Jedina, jedina malena.

Milá moja devojčice, ono tvoja pesma, spelo sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom, ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja,

zakon czasu samo mirno ćutim. Govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga gubim.

0: Šta se dešava? Što je ovaj... Na priče do kraja od mene zvonka Bogdana, ja od 12. godine ga skidam. Ono, četik, pete, konja, dva, četete, osam, piše, šafi, jake, ta, ta, ta, ta, ta, ta. To izgleda lako, ali nije ni malo lako, majke. I treba artiku, evo, već sam prolupao, a tek je sam do drugog trećeg, ta, ta, ta, ta, došao. Pa sad vi gledajte. Uglavnom, ove, to su pesme koje su malo življe. Ja inače imam uglavnom balade i svi mi govore, znaš šta, dobre su ti pesme, kao, malo je to, znaš, sad na ovim koncertima sve depresivno. Nisam baš nešto ubeđen, ali dobro, ako to dande tako izgleda, podsjetite mi pred kraj koncerta da siđem malo s one strane da gledam da vidim baš da li je depresija. Ja meni baš delujem onako, a? Pa da, i meni isto, ne znam, verovatno optička neka začkoljica. Znači ovako, da krenemo koju baladicu da otpevamo. Imaš neku ideju? Šta vi počnete? Da, pa može. Ne, po već prepoznatljivom scenariju to na kraju ide dok vi odlazite. Autobus već ono 10 metara odmako, vi se kačite za onu štanglu još pevat. Kada nisam s onom koji vole. To je pred ponoć, to je noćna pesma. Ne idemo bez toga. Ne idemo bez toga, prijatelju. Uvek se oblačim isto za koncerte. Znam, ma, znam je. Samo da ti objasnim čemu ne skoro. Nemam sat danas. Danas nisam ponao sat, danas je zadnji koncert. Mi zadnje odlazimo odavde. Znaš. Ok. Važi.
1: Stevu Čenejca je ubio grom nežnom porukom.

lomiš mi srce ko bagramov prut, onako usput. Kad ostaneš sama, ti nađeš put.

telefon je zazvonio, tvoj miris se vratio, pamtim tvoj lik, ne predajem se, neću da patim,

Javaju sam žena koju znam, a u glavi talasi. Ljubav teška, kao teška reč, zar ovo nismo

žalozina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se ruglo suncem okupano, u kući od kamena.

I to je bilo naše današnje putovanje kroz country muziku. Hvala vam što ste bili uz emisiju Šef stanice. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Ulević, studio Petar Brektarović. Uživajte u nastavku programa Radija Berane, a mi se družimo ponovo uz još dobre muzike.

Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22.

Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim

I to je bilo naše današnje putovanje kroz country muziku. Hvala vam što ste bili uz emisiju Šef stanice. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Ulević, studio Petar Brektarović. Uživajte u nastavku programa Radija Berane, a mi se družimo ponovo uz još dobre muzike.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10

Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio B.

I to je bilo naše današnje putovanje kroz country muziku. Hvala vam što ste bili uz emisiju Šef stanice. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Ulević, studio Petar Brektarović. Uživajte u nastavku programa Radija Berane, a mi se družimo ponovo uz još dobre muzike.